0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, седем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, седем. Раз, два, три.
1: То є
0: нам серце ме б'є так, віте слечно, цо се та їх оніх числе, о-о-о.
1: То не бій.
0: То же глас це вді чи бід мусеї, ві он атен другий.